Libera nos quaesumus Domini ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tui adiuti. Et a peccatus imus semper liberi. Et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem. Et adventum.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intras subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.